0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Vimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 ml, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz. FM stereo.
4: Znamenje moje domovine.
5: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
4: Crtice umnih ljudi Bosne.
6: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, ni pošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir predamnom. Šutnja i čama. Koga si noćas otrgnuo gradu? Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana? Mula Mustafa Bašeski.
4: Znamenje moje domovine.
5: Bosna, da prostiš, jedna zemlja i made. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
7: Upravo tako, poštovani slušaoci, ovo je Radio Vogoša, ovo je jutarnji program Radio Vogoša, a danas u Sarajevu akcija dobrovoljnog darivanja krvi za djecu oboljelu od raka. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenim križem Federacije organizovat će danas, 10. augusta, akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Akcija će biti održana od 8 do 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Iz Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka navodi da djeca oboljela od raka tokom liječenja često trebaju transfuzije krvi i krvnih pripravaka. Zbog toga je svaka doza darovane krvi od neprocjenjive važnosti i može predstavljati novu priliku za nastavak liječenja i ozdravljenje. Cilj ove akcije jeste podizanje svijesti o važnosti dobrovoljnog darivanja krvi kao i animiranje što većeg broja građana da svojim humanim činom pruže podršku djeci koja vodi najtežu životnu bitku. Zajedno možemo pokazati da humanost spašava živote i da svako od nas može biti nečiji heroj. Daruj krv, budi njihov heroj, poručuju iz Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka. Znači, svi vi koji možete i želite, možete doći u vremenu od 8 do 18 sati u Zavod za transfuzijsku medicinu i postati heroj djeci oboljele od raka. U nastavku jutarnjeg programa sadržaj za najmlađe.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: 7 sati 47 minuta, bilo je 47 sekundi, a evo prijedlog šta to možete čitati u Avazu. U današnjem dnevnom Avazu na kioscima širom Bosne i Hercegovine čitajte Zemlja gori, Dininog helikoptera nigdje. Migrant upao u dvorište pa pokušao da napastuje ženu, suprug ga savladao. Donald Trump objavio fotografiju aludirajući na vjersku pripadnost El Saeda, dvije veoma različite Amerike. Kad policija čuva kriminalce, komentar dana. Tajfun pogodio Kinu, evakuirano više od milion ljudi. Prema ideji, najstarija žena svijeta živi u Bosni i Hercegovini, ima 121 godinu, samo što je davno umrla. A u oslobođenju možete čitati, tajvanska vojska uvježbava odbranu od kineskog desanta, usporen internet. Istraživanje COVID-19 ostavlja oštećenje na mozgu i godinama nakon infekcije. Horoskop kaže da je pred nama dan velikih odluka, neki će konačno progledati. Sumorna prognoza, Vučić smatra da se svijet nalazi na ivici mnogo, mnogo većeg rata. To i mnogo toga drugog možete pročitati u Avazu i oslobođenju. Eto kako želite, birajte šta želite. U svakom slučaju, slušajte i gledajte program Radio Televizije Vogošća.

0: Vijesti Radija Bogošća.
1: Poštovani slušaoci, 8 je sati, vrijeme za vijesti. Nakon višegodišnjih problema vodosnabdjevanja, Lukovac ulazi u važnu fazu rješavanja pitanja od kojeg zavisi stabilnost gradskog vodovodnog sistema. Naime, za filter stanicu Modrac i vodne objekte osigurano je 5,3 miliona konvertibilnih maraka, a neophodan ugovor je potpisan. Sveobuhvatna analiza incidenata s dronovima u Europi posljednjih godina, koju je sproveo Londonski međunarodni institut za strategiju

psihijatrijske studije otkriva značajne ranjivosti u načinu na koji države reaguju na ovu vrstu prijetnje. Iran je saopćio da je blizu postizanja konačnog sporazuma s Omanom kojim bi se definisali novi plovni putevi između dvije zemlje kroz Hormuški moreuz, ali su iz Teherana ponovili da Sjedinjene Američke Države moraju ispuniti i druge uslove. Na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu otvorena je izložba sjećanja pozorišnih kostima Zorana Lešća, koja oživljava priču o pozorišnim kostimima i njihovoj ulozi u teatru. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, dnevna temperatura između 31 i 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

srca grlo stisne. Zaledio se dah na linu duvača.

Sastav su ulazili gradovi Tuzla, Bijeljna, Brčko, Gračanca, Gradačac, Modriča, Bosanski Šamac, Kladanj, Maglaj, Orašje, Srebrenica, Vlasenca i Zvornik. U prvo vrijeme okupacije Gornja Tuzla imala status grada, ali je 1885. godine izgubila taj status. Središte okruga bilo je Tuzla, po kojoj je ova oblast i nazvana. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Dobra ova, jel tako, poštovani slušaoci? Evo još ćemo kratko o vremenu. Jutro u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, znači danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slabo istočni i sjeveroistočni, dnevne temperature će se kretati od 30 do 36 stepeni, na jugu do 39. U 8 sati jutro su izmjerene sljedeće temperature zraka: Sokolac 13, Srebrenica 14, Ivan Sedlo 17, Banja Luka, Livno, Sanski most, Sarajevo 18, Bihać, Prijedor, Tuzla, Zvornik 19, Doboj Zenca 20, Biljna 21, Trebinje 25 i Mostar ugodnih 27 stepeni. Pred nama je još jedan vreli avgustovski ljetni dan. Pronađite način kako ćete se osvježiti i rasladiti.

I dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, poštovani slušaoci. U nastavku govorimo o lokalnim temama. Protekla dva dana, u petak i u subotu, Vogošća je zaista imala jedan sjajan događaj. Naime, košarkaški klub Vogošća je organizator i domaćin prvog turnira u uličnoj košarci u Vogošći. Sve se je dešavalo na trgu Branilaca Vogošće, ovdje ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća, koja nosi ime po vogošćanskom heroju Jasminu Isanoviću Žutom. Znači, rekla sam već, organizator prvog turnira jeste košarkaški klub Vogošća. Turnir je bio međunarodnog karaktera, znači gostovali su košarkaši i iz drugih zemalja, osim iz Bosne i Hercegovine. Sve je bilo onako vrhunski na svjetskom nivou. Rekonstrukcija, adaptacija je urađena, instalirana moderna oprema, koševi, tribine, ozvučenje, sve je bilo zaista sjajno, veliki broj ljubitelja košarke je uživao. Ovih dana ćemo govoriti malo više o svemu kako se to i na koji način dešavalo ispred upravne zgrade ovdje KSC-a. Ugostit ćemo Mehmeda Jahića, on je opravdano odsutan danas, nije tu, ali ćemo govoriti o nekim drugim temama. Na primjer, ugostit ćemo telefonski Dženana Zuluma, doći će nam i Mirsad Gajević iz sportskog ribolovnog društva Vogošće. U svakom slučaju, bit će mnogo zanimljivih i aktuelnih tema ovog jutra.

8 sati i 49 minuta, poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogošća. Ja rekoh jutros u samoj najavi informacije koje vas sigurno zanimaju. Jedna od takvih jeste informacija iz preduzeća Vodovodi i kanalizacija o planiranim radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi baš danas. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama. Put mladih muslimana, Suh Bunar, Goloderica, Begovac, Komatin, Zeleni Beretki, Balibegovica, Izahrida, Jerčedoli, Huremuša, Kačanik Mali, Remze Ahmetovića i Rakovička cesta. Kako je rano jutros najavljeno iz Vika, zbog vanredne popravke kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi ulici Remze Ahmetovića kod broja 103 doći će do prekida u vodosnabdjevanju u navedenoj ulici, kao i u dijelu ulice Vlakovo. Normalizacija u vodosnabdjevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Za sve informacije možete se obratiti dispečerskom centru na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435, poručili su iz preduzeća Vodovod i kanalizacija.

0: Vijesti Radija Bogošća.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. U Foči je obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada. Prema podacima Udruženja porodica žrtava Foča 92-95, tokom rata ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, dok se za posmrtnim ostacima njih 615 još uvijek traga. Sveobuhvatna analiza incidenata s dronovima u Evropi posljednjih godina, a koju je proveo Londonski međunarodni institut za strateške studije, otkriva značajne ranjivosti u načinu na koji države reaguju na ovu vrstu prijetnje. Iran je saopćio da je blizu postizanja konačnog sporazuma s Omanom, kojim bi se definisali novi plovni putevi između dvije zemlje kroz Hormuški Moreuz, ali su iz Teherana ponovili da Sjedinjene Američke Države moraju ispuniti i druge uslove. Na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu otvorena je izložba sjećanja pozorišnih kostima Zorana Lešća, koja oživljava priču o pozorišnim kostimima i njihovoj ulozi u teatru. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, maksimalna dnevna temperatura između 31 i 36, na jugu do 39.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Commerce. Najbliži
2: marketing.
3: Radio Logošća.

Isplata julskih naknada za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će izvršena danas 10. augusta kada će sredstva biti doznačena na račune više od 50.000 korisnika. Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, nalozi za isplatu julskih naknada za 50.712 osoba kreću. Kao i do sada, sredstva će biti na računima od 10. u mjesecu, jer smo još tokom prve godine mandata 2023. godine uspostavili praksu redovnih isplata sa unaprijed poznatim terminom. Najveća mjesečna naknada za osobu sa 100% invaliditetom prve grupe, koja ostvaruje sva tri prava po federalnom propisu, za sad iznosi 860 maraka, a bit će povećana još jednom od narednog mjeseca, izjavio je resorni ministar Adnan Delić. Nakon što su 2023. godine prvi put nakon 14 godina

ponovo počela povećanje naknade za osobe sa invaliditetom, ove godine uvedeno je njihovo redovno usklađivanje dva puta godišnje. Prvo povećanje primijenjeno je u martu, dok drugo slijedi u septembru sa isplatom avgustovskih naknada. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dučanska, zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, ni pošto užas. Stići će, znam, od

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: A danas je sedmi dan kako su se rudari u Zenici povukli u jamu Raspotočje. Zbog kašljenja tri plaće, rudari rudnika mrkog uglja Zenica prije sedam dana povukli su se u dubinu jame Raspotočje. Danas je sedmi dan kako se smjenjuju jami, odlučni da na ovaj način izvrše pritisak na nadležne i upravu elektroprivrede Bosne i Hercegovine, kako bi im bile isplaćene

ne zaostali plaće. Alija Selman iz sindikata rudnika Mrkog uglja Zenca kazao je jutros reporteru Avaza na licu mjesta da su rudari istrajni u svojim zahtjevima i da neće odustati. Dobili smo podršku kolega iz Breze. Imamo i podršku krovnog sindikata rudara preko predsjednika Sinana Husića. Rudari čekaju da ministar napismeno potvrdi da će plate biti isplaćene i tada bismo izašli iz jame, kazao je Selman. Nažalost, ovo je svakodnevnica u Bosni i Hercegovini.

0: je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 270. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Anko

Na Velsodnovom šetalištu u Sarajevu otvorena je izložba sjećanja pozorišnih kostima Zorana Lešića koja oživljava priču o pozorišnim kostimima i njihovoj ulozi u teatru. Lešić je za Kliksba govorio o inspiraciji i poruci koju želi prenijeti posjetiocima. Kroz jedinstven vizuelni i narativni koncept izložba pred prolaznike donosi zaboravljeno teatarsko blago iz fundusa Narodnog pozorišta Sarajevo. Cilj izložbe je oživjeti priče skrivene u kostimima i podsjetiti javnost na vrijednost kulturne baštine koja godinama čeka da ponovo bude viđena. Zoran Lešić je otkrio kako se ta ideja dugo kuhala u njemu. Nakon serije fotografija pod nazivom Šta je iza platna, spontano se otvorila nova perspektiva, priča o pozorišnim kostimima kao čuvarima sjećanja te istakao da ga u posljednje vrijeme posebno privlači tema i estetika sjećanja kao i način na koji predmeti iz prošlosti mogu sačuvati tragove ljudi, vremena i događaja. A Merlin kaže, jel Sarajevo gdje je nekad bilo?

0: Radio Vogušća. Poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Najaktuelnija tema u posljednjim danima svakako jesu visoke temperature. Upravo zbog toga na telefonskoj liniji ovog jutra imamo našeg dragog prijatelja Dženana Zuluma. Poštovanje, hvala lijepo za ovo javljanje, Dženane.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro cijenim slušaocima i hvala na interesovanju.
0: Svakako da nas zanima.

0: Ma evo, temperature su protekle sedmice išle do 40 i preko 40, čini mi se, i za sutra su najavljene i od sutra izdato je narandžasto upozorenje. Građani Bosne i Hercegovine pronalaze različite načine kako da se raslade i svakako ih zanima kakva nas to vremenska situacija, prognoza očekuje u narednim danima.
1: Pa evo, kako ste sami rekli sada u toj najavi, upozorenje jel, na visoke temperature već imamo konstantno gotovo čitav ovaj mjesec, s obzirom jel, da su temperature naročito dole na jugu zemlje bile iznad 42 stepena na pojedinim danima. Ono što valja istaći jeste da i u narednom periodu će se zadržati ovako stabilno vrijeme na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovo je jedno jako anticiklonalno polje koje je prekrilo ne samo Bosnu i Hercegovini, širu regiju, nego gotovo i čitavu Evropu, oslovljava stabilno vrijeme sa izrazito visokim temperaturama i s druge strane jel, sa vrlo oskudnim ili nikako nikakvim padavinama. Što se tiče naše zemlje, mi možemo očekivati u srijedu povećanje oblačnosti koje može malo usloviti lokalne pljuskove, naročito ovim centralnim i djelomično sjevernim krajima naše zemlje, a zatim opet ona četvrtka uz nešto malo pojačanje na oblaku, ona vraća se to nekako stabilno vrijeme bez sada, prema sadašnjim pokazateljima nekakvih najava za nekakve padavine. Znači jedino ako bude nekakvih padavina, to možemo što se tiče ove sedmice očekivati u srijedu.
0: Da, kada ugrije, mi kažemo nikad nije bilo ovako toplo, kada je hladno, kažemo nikad nije bilo ovako hladno. E sad zanima me, jesu li oboreni neki rekordi ovog ljeta? Je li nam ovo zapravo najvrelije ljeto ili uopće nije?
1: Ma daleko od toga. Znači, mi ako gledamo kompletno ljeto, za nas, na primjer, u meteorologiji, ljeto počinje sa prvim danom mjeseca juna, možemo slobodno da kažemo ono jedno od svježijih unazad 5 do 6 godina. Znači, znatno je svježije, naročito u odnosu na prošlu godinu, tako da su te temperature niže za neki stepen do stepen i pol nekako u proseku. Prisjetimo se samo da je prošle godine u junu mjesecu su izmjerene na prostoru Bosne i Hercegovine najveće temperature, znači najtopliji juni od početka službenih mjerenja je bio prošle godine. S druge strane, istom tom mjesecu nismo imali nikako padavina na većem dijelu naše zemlje. Na primjer, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nije izmjereno ni 2 litra, dok, na primjer, kako sam malo prije rekao, u drugim krajima, na primjer, te padavine su totalno izostale. Juli mjesec isto bio topli za neki mjesec, stepen do stepen i pol, s količinama padavina koje su možda bile malo najveće, ali broj danas padavinama prošle godine bio manji, znači za neki dan do dva dana broj dana je bio manji u odnosu na ovu godinu. Jedino, na primjer, što je izazvalo, na primjer, da je tokom prošle godine u julu mjesecu bilo više padavina je taj jedan dan u mjesecu julu gdje su dnevne padavine bile neki 30 pa do 40 litara po metru kvadratnom.
0: Recite mi, molim vas, gospodine Zulum, zbog čega nam se sve češće dešava ovo olujno nevrijeme, pljuskovi s vjetrom i tako dalje? Jel mi to dobro ne pamtimo ili je ovo nešto neuobičajeno?
1: Pa to je jedna sasvim uobičajena slika u ljetnim mjesecima. Znači, veoma često dolazi do tih oluja, tako da kažem, gdje se, na primjer, nakon jednog toplog perioda i prodora hladnih, odnosno vlažnih zraka, dolazi do padavina koje veoma često završavaju sa gradom, jakom grmljavinom, i naravno u tom dijelu, na primjer, gdje budu te lokalne padavine, veoma često dolazi i do jačeg vjetra koji nerijetko nanese štetu prije svega poljoprivredi, zatim ovo obaranje stabala, dođe do oštećenja nekakvih objekata ili automobila. Sada, je li to veći broj ili manji, u ovom trenutku zaista vam ne bi tačno znao reći, s obzirom da u ovom podatku ne

0: Ja u ovom trenutku nemam taj podatak koliko ti pluskovitih padavina ima, ali svakako, znači, za ovo doba godine sasvim jedna uobičajena slika.
1: Dobro, znate što me još samo kratko zanima, molim vas. Evo čitamo stalno informacije u program, znači nikad niži vodostaj Dunava i nekih drugih velikih.

0: višegodišnjeg prosjeka. Mi kompletno gledajući ovu godinu nemamo neka velika odstupanja u odnosu na neki prosjek. Šta više, u januaru i jednim dijelom u februaru smo imali i nadprosječno veće padavine, a dok na primjer malo je bilo sušnije u martu, odnosno u aprilu. Tako da kažem, znači kompletno gledajući ovu godinu mi ipak imamo nekako tu povoljnu hidrološku sliku. E sada vjerovatno ovi zadnjih desetak dana kako su visoke temperature i izostanak padavina, to se malo odražava i na vodostaje. Kažem, nemam podataka o količini vode jel, u našim rijekama, ali svakako možete to dobiti u agencijama, odnosno u hidrološkom sektoru Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Znači, u narednim danima nas očekuju visoke temperature, građani trebaju pronaći način kako da se rasladi. Recite mi, gospodine Zulum, jel vi više volite ljeto ili zimu ili možda proljeće ili jesen?
0: Pa meni su draga sva četiri ovogodišnja doba, samo kad nema nekih ekstrema. Znači, ne volim ni kad je previše vruće ili kada je previše hladno, ali ako već mogu da biram, ako moram da biram, tako da kažem, radije bi izabrao uvijek ove najviše temperature.
1: Hvala mnogo za ovo gostovanje.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušaoci, naš i vaš gost bio je gospodin Dženan Zulum, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Vi ste i dalje na talasima Radija Vogošća i dalje slušate dobru muziku. Muzika.

ček, samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva. Dišem ovo nebo nad pognutom glavom, ljubim zemlju, volim je i prasu. Tišina pije, ja plačam zaboravom uspomene svoje, kroz vijekove nosim. I podižem ruke ka nebu, ka njemu,

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: U Brčkom je došlo do pucnjave, jedna osoba teško povrijeđena, napadači pobjegli na motociklima. U Brčanskom naselju jutros je došlo do pucnjave u kojoj je teško povrijeđena jedna osoba. Incident se dogodio

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. U Foči je obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada. Prema podacima Udruženja porodica žrtava Foča 92-95, tokom rata ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, dok se za posmrtnim ostacima njih 615 još uvijek traga. 18-godišnja djevojka povrijeđena je u napadu nožem koji se dogodio u noći između 8. i 9. avgusta u centru Beograda. Za napad su osumnjičene dvije maloljetnice stare 15 i 13 godina. Iran je saopćio da je blizu postizanja konačnog sporazuma s Omanom, kojim bi se definisali novi plovni putevi između dvije zemlje kroz Hormuški Mureuz, ali su iz Teherana ponovili da Sjedinjene Američke Države moraju ispuniti i druge uslove. Na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu otvorena je izložba sjećanja pozorišnih kostima Zorana Lešća, koja oživljava priču o pozorišnim kostimima i njihovoj ulozi u teatru. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, maksimalna dnevna temperatura između 31 i 36 stepeni, na jugu do 39. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Poštovani slušaoci, još jednom srdačni topli pozdrav iz studija Radija Vogošća. Ovo je popodnevni program našeg radija. I dalje se družimo slušajući dobru muziku, a naravno tu je i obilje informacija koje vam trebaju manje ili više. Zemljotres potresao Bosnu i Hercegovinu tokom noći, osjetio se i u Hrvatskoj. Zemljotres jačine 2,5 pogodio je u noći s nedjelje na ponedjeljak 10. avgusta Bosnu i Hercegovinu, kako je navedeno na stranici Evropskog mediteranskog seizmološkog centra. Epicentar je bio 15 km sjeverno od Bileće i 66 km jugoistočno od Mostara. Epicentar je bio na dubini do 12 km, potres, oprostite se, osjetio sve do Dubrovnika.

0: Na istoj stranci javili su se brojni građani koje je zemljotres probudio, dogodio se 20 minuta nakon ponoći, kratko i jako, kao da je traktor bio ispred kući. Jaka buka, pišu stanovnici Bileće. Iz Trebinja kažu da su se vibracije osjetile kroz cijelu kuću, te i oni ističu da su tutnjava i zvuk bili strašniji od potresa.
1: Eto, nekako su nam učestali ovi zemljotresi u posljednje vrijeme, ali na svu sreću nije bilo ozbiljnih posljedica. Znači, ovo je popodnevni program Radija Vogošća. Od 12 sati i 30 minuta, vi ste to već navikli, slijedi mini koncert Sevdah. Danas je ponedjeljak, a ponedjeljkom nam pjeva legendarni Safet Isović. Ostanite i dalje sa nama.

na jedan prekrasan način otpjevala jednu od najljepših pjesama, Što te nema. Ono što slijedi u nastavku, to sam već rekla, mini koncert svakog radnog dana je tako. I subotom slušamo neki od najljepših sevdalinki, danas slušamo Safeta. Safet zaista ima mnogo sevdalinki i evo nekako sam birala, hajde da čujemo Meraka u Večeri rane. Nakon toga Bolna leži Dilber Duda. Ja vam nikad nisam čula tu pjesmu, pa evo, nadam se da niste ni vidjet ćete zajedno uživat sa mnom. I nakon toga Boluje Anka Prijedrok. Eto, tri pjesme koje sam odabrala od Safeta, pa nadam se da ćemo zajedno uživati, poštovani slušalci.

Radije Vogošća. Uskoro u našem studiju očekujemo kolegicu Adviju Tirić koja će se poslije podne družiti sa vama. Evo kratko servisne informacije. Prvo o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, cestama kako god hoćete. Početak je radne sedmice pa je povećana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja i na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prilazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Što se tiče vremena, vi to već vidite i osjetite. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Dnevne temperature se kreću od 30 do 36 na jugu zemlje do 39 stepeni, evo koje su temperature izmjerene u 11 sati. Bjelašnica 17, Ivan Sedlo 24, Sokolac 25, Livno, Sarajevo, Srebrenica 27, Sanski most i Zvornik 29, Bihać, Tuzla i Zenica 30, Banja Luka i Doboj 31 stepen, Bijeljina 33 i očekivano Mostar 34. Sve do 13 sati sviramo i pjevamo, računar bira pjesme, nadam se da vam se sviđaju, za moj ukus su onako previše lagane, mogu nas uspavati, ali nema veze. Evo za ljubitelje tih laganih nota.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušalci, 13. sati, vrijeme za vijesti. Opći izbori u Bosni i Hercegovini će se održati 4. oktobra. Prvi put u historiji naše zemlje bit će provedeni s izbornom tehnologijom koja se čekala nekoliko godina. Nove tehnologije predstavljaju najveću izbornu reformu u Bosni i Hercegovini od završetka rata 95. godine, a od novog sistema se očekuje da će riješiti najveći problem u izbornom procesu u našoj zemlji, neregularnostima. Trojica naoružanih pljačkaša sinoć su upala u veliki supermarket u centru Budve, savladali dva radnika i prijetnjom oružjem i sefa odnijeli novac u iznosu od 320.000 eura. Policija traga za njima. Demokratski senator Chris Murphy uputio je oštre kritike na račun američkog predsjednika, izjavivši da je Washington izgubio rat s Iranom. Upozorio je da nastavak sukoba slabi Sjedinjene američke države, dok istovremeno jača poziciju Teherana. Istaknuti bosansko-hercegovački slikar Ibrahim Novalić preminuo je u 67. godini. Novalić je bio umjetnik s više od 4 decenije umjetničkog rada i značajnim opusom iza sebe. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Temperature će se kretati od 31 do 36, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Još smo kod Sarajevo film festivala, dakle prodaja ulaznica počela je danas u glavnom festivalskom box office-u, a veliki interes za ovogodišnje filmske programe vidljiv je već od ranih jutarnjih sati. Ispred BKC-a bio je formiran red građana dok je prodaja ulaznica zvanično počela u 10 sati. U prodaji su ulaznice za sve filmove iz programa 32. Sarajevo film festivala. Kao i obično, prvih 10 kupaca nagrađeno je sa po 10 besplatnih ulaznica za filmove iz različitih programa, kao i posterom ovogodišnjeg festivala. A dakle, što se tiče podsjete za sve one, a mislim da već znate, uveliko 32. izdanje Sarajevo film festivala biće održano od 14. do 21. augusta ove godine.

Evo još nekih 20 minuta, dakle slušate dobru zabavnu muziku. Posjetit ćemo još jednom, biometeorološke prilike su danas nepovoljne, usled dakle ponovnog porasta temperatura zraka, pretežno sunčano vrijeme, izražen toplotni stres, dakle uz maksimalne temperature koje će se kretati između 32 i 38 stepeni, nepovoljno djeluju na većinu populacije, posebno na hronične bolesnike, starije osobe, malu djeci i osjetljive meteoropate. Dakle, ukoliko se danas baš ne osjećate najbolje, moglo bi to biti zbog ovih visokih temperatura. Stoga, neki debeli hlad, sebi nađite nešto onako umjereno za popiti, rasladiti se i uživati uz dobru muziku. Rekoh, otprilike još nekih 18 minuta uz dobru zabavnu muziku, a od 15 sati uz narodnu muziku na talasima Radija Vogošća.

I evo što kažu meteorolozi kada je u pitanju prognoza vremena do 24. augusta. Naime, nastavlja se razdoblje stabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini i dalje će prevladavati pretežno sunčano i nadprosječno toplo. U srijedu izgledno je povećanje oblačnosti koje može usloviti kraće lokalne pljuskove. Od četvrtka se prognozira više oblaka uz malo niže temperature zraka, više svježine u jutarnjim satima u centralnim područjima naše zemlje, na jugu i lokalno na području Posavine i dalje će biti prisutne tropske noći, a

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Pacijent koji je jutro ranjen u Pusjevi u Brčanskom naselju Iliška trenutno je van životne opasnosti, potvrđeno iz bolnice Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Kosovo ostaje nepokolebljivo u svojoj podršci suverenitetu, neovisnosti i teritorijalnom integritetu Ukrajine, ali se istovremeno protivi svakom predstavljanju Republike Kosovo kroz prizmu teritorijalnog integriteta Srbije, kazao je danas vršitelj dužnosti ministra vanjskih poslova i dijaspore. Francuska policija privela je 420 ljudi zbog sumnje da su namjerno ili usled teškog nemara izazvali šumske požare u kojima je širom zemlje izgorilo gotovo 120.000 hektara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Tradicionalni crveni tepih Sarajevo Film Festivala postavljen je ispred Narodnog pozorišta Sarajevo, gdje će biti održane ceremonije otvaranja ovogodišnjeg festivalskog izdanja, kao i kompletan takmičarski program igrani film. Nogometaši iz Rinskog otvorili su novu sezonu VN lige Bosne i Hercegovine domaćom pobjedom na Čelikom rezultatom 2-1. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen, u Sarajevu jutarnje 18, dnevna do 34 stepena. Slušali ste vijesti radi.

0: Radio Vogošća.
1: Upravo tako, Radio Vogoša, idemo dalje. Evo, lijepo smo vas pozdravili, a već su došle vaše poruke na Viber broj 062 045 118. Slušamo Amelu Zuković, rekli ste nešto, evo, može Oluja se sprema, a Koke, blago tebi. Uživajte i uz jednu i uz drugu pjesmu. 15 sati 35 minuta, pisma iz Komšiluka, pišite i dalje. Nešto kasnije imat ćete priliku i da nas pozovete. Dakle, najprije Amela Zuković, a nakon toga i Koke.

Eto, oslušali smo sve ono što ste tražili, 15 sati 42 minuta. Imamo jednu poruku, vjerovatno je namijenjeno kolegici Azri, uz sve velike pozdrave, dobrodošlicu sa odmora i tako dalje i tako dalje. Pa eto, prenećemo kolegici pozdrave, kaže, a uz dobrodošlicu neka ide jedna lijepa pjesma za još ljepši početak dana. Pa evo, što se tiče mene, ja ću u ime kolegice Azri izabrati neku pjesmu za još ljepši početak dana. Pisao nam Din, Din pišite i dalje, eto, Advija Tirić je sa vama do 20 sati, a kolegica Adra sutra od 7 sati u jutarnjem programu. Kada je u pitanju vrijeme i sve ono što nas očekuje sutra, sunčano i vruće kao što je to danas, na jugu zemlje do 41 stepen, u Bosni do 38, kada je u pitanju Sarajevo, jutarnje čak 18, dnevna do 34 stepena. Po onoj dugoročnoj prognozi koju smo dobili iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dakle, do sljedećeg utorka ćemo ovako da se topimo, pa bi onda moglo doći i do zahlađenja. A dotad tople noći, vreli dan i Dejan Matić, a nakon toga ćemo slušati Bobana Rajovića. Ostanite uz Pismo iz komšiluka, pišete i dalje na 062 045 118.

0: Magazin.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži
3: marketing.
4: Vijesti Radija Vogoša.
5: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijelo odluku kojom se utvrđuje raspodjela sredstava jedinicama lokalne samouprave koji spadaju u petu kategoriju razvijenosti prema metodologiji Federalnog zavoda za programiranje razvoja utvrđenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu sa ekonomskog koda tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima gradovi i općine planiranih u iznosu 2 miliona konvertibilnih maraka, a na osnovu odluke o utvrđivanju kriterija i procedure za dodjelu sredstava jedinicama lokalne samouprave. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će njegova stranka pokrenuti postupak opoziva vlade zbog slučaja ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Poručio je kako je upravo taj slučaj trenutak u kojem se, kako kaže, čaša prelila, te poziva političke aktere iz svih stranaka da oko ovog pitanja ne traže podjele. U poplavama, klizištima i nesrećama izazvanim devetodnevnim obilnim padavinama koje su u nekim područjima donijele više kiše nego što je uobičajeno za cijeli mjesec, na sjeveru Filipina poginulo je najmanje 16 osoba, saopštili su u ponedjeljak spasioci. Paviljon reditelja Dine Mustafa

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Papika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži rad.
2: Getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadži Bek?
5: Chief. Kad me već pitaš šta je Chief, hajde onda da ti kažem. Chief ti je bolan ne bio kad si ovdje i sad, ma gdje bio. I kad umiješ da uživaš u svakom dahu, zalogaju, srku, jel riječi koju izgovoriš, misli koju misliš, pjesmi koju slušaš, sa samim sobom, jel s jaranima, hanumom, sa nekim koga znaš u dušu, a i on tebe. Ne vre to sa svaki, jok. Prije su ti naši stari znali sjest pored kakve vode ili ispod kakvog drveta i sahatima bi oči. Spraznili bi glavu od misli, zagledali bi se neđe u daljine ili bi sjedi s hanumom ili s jaranom uz kahvu i cigaru, a da ne progovori ni riječ. Samo šute, čife, u tom trenutku miline i mrak. Jah, pa to je Hadžibeško meditacija, to je sad moderno. Ne znam ja kako se to sad zove, ali to su naši radili od pamtivijeka, a sad i ne znaju šta je to, ne glupaju, baš ko ti sad.

avlija. U staroj mahali, gore na vratniku, sve u skaldanu, pa na kapiju, ulazilo se u našu avliju, po kojoj su vazdan klepetale nanule kroz đulistan, pored hadžibega u kanti od mrsa, dok na sred avlije pršćeša drva. Uz strme basamake ulazilo se u kuću, sve do načadak, sa kojeg su nekad odzvanjale djevojačke pjesme. U halvatu je stajao ibrik sa vodom za abdesta i dva velika džuguma za česme. Imali smo kredenac, naš onaj zeleni, u kojem je nana zaključavala sahan pun lokuma i davala ih svima, sve dok traje, dok ih ima. Imali smo nanu sa najtoplijim krilom u kojem smo svi mogli stati. Nanu sa slatkim srcem i starim ključem zavezanim na učkoru. Imali smo i mačku što prede na penđeru, proteže se, skače po minderu i prevrće dedinu staru kutiju. Imali smo kuhinju i zidanu peć na koju je samo dedo smio leći. Siniju na zidu i oklagiju s kojom je mati razvijala jufke za burek, pita, zeljanice, klepe, jalsirnice, mirišljave krompirše. Imali smo kuću što je mirisala na bamju, karanfiliće i tačin na krovu čuvarkuću, u avliji velikog plavog hadžibega i oči pune Sarajeva, u nas sa čadačića. Osta tako postrmljena slika djetinjstva u staroj mahali, lahog komšiluka, sitnih briga, mirisa, boja, glasova,

0: vijesti Radija Vogoša.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je jednoglasno dalo Agremana Ronaldu Johnsonu, kandidatu za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u našoj državi. Johnson je nominovan za ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini, a njegova nominacija dostavljena je Američkom senatu 1. juna ove godine. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će njegova stranka pokrenuti postupak opoziva vlade zbog slučaja ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Poručuje kako je upravo taj slučaj i trenutak, dakle, u kojem se, kako kaže, čaša prelila, te pozvao političke aktere iz svih stranaka da oko ovog pitanja ne traže podjele. Prema američkoj geološkoj službi, u ponedeljak je na zapadu Kolumbije zabilježen zemljotres jačine 7,4 stepena, a podrhtavanje tla osjetilo se u nekoliko gradova širom zemlje. Paviljon reditelja Dine Mustafića osvojio je nagradu publike za najbolji dugometraž.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I da, još jednom dobar dan, nastavljamo druženje kroz pisma iz Komšiluka, kroz popodnevni program. Evo, nakon vijesti idemo dalje sa vašim pjesmama, odnosno muzičkim željama. Šerif Konjević je u nastavku pjevati pjesma Sin, a prije toga da posjetimo, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica, Izačić, Kamensko, Klobuk, Deleuša i Zubci, dok su duge kolone u oba smjera na

Idemo dalje, pisao nam je i Sanel, tražio pjesmu od Sinana Sakića, ne možeš ti da mi sudiš, može, slušat ćemo Sinana, a prije toga meteorolozi sa stranice BH Meteo najavili su da se vrućine ponovno intenziviraju, a sedmicu pred nama obilježit će vruće, sušno i pravo ljetno vrijeme, a vrhunac aktualnog toplotnog talasa danas i sutra sa temperaturama do 39, odnosno na jugu do 42 stepena, za vikend temperature posvuda ponovo rastu, lokalno do oko 40 stepeni, dakle, a u periodu nakon 17. augusta rasti šansa za lokalnu pojavu padavina i barem povremeni pad temperatura, objavili su meteorolozi. Eto, nekako je na nama da se snalazimo kako znamo i umijemo, da čuvamo svoje zdravlje onoliko koliko je to moguće. A rekoh u nastavku Sinan Sakić, ne možeš ti da mi sudiš, a nakon toga i Stoja i Evropa. Uživajte i dalje uz dobru muziku, pratite popodnevni program. We'll be right back.

minus 9, mnogi bi možda od u ovom trenutku poželjeli da je minus 9, pa eto čisto vam puštam ove pjesme da se malo razladite, eto da zamislite da je malo hladnije nego što li je trenutno, baš je vruće ovih dana, bit će i do utorka, čini mi se, tako kažu meteorolozi, eto čuli ste šta smo vam pročitali u programu, odnosno prenijeli. U nastavku dvije vaše muzičke želje, jedna je Jana, princeza od Monaka, a druga ponekad i Amar Gili i Jelena Kostov, pa eto uživajte i u jednoj i u drugoj pjesmu, vi ste to tražili, a pišite i dalje 062 045 118 do 19 sati nam možete pisati, rado ćemo pustiti u sve ove informacije i vaše pjesme, eto na neki način vi ste urednici muzičkog dijela ovog programa, pa pišite i dalje, a mi idemo oslušati ove dvije pjesme, nakon toga ćemo malo i o dnevnim aktuelnostima, šta je to bilo danas, dakle aktuelno u našoj zemlji, stoga ostanite uz nas.

sreda u 84 minuta, idemo dalje, kao što sam rekla, neke od bitnih informacija danas. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je agreman Ronaldu Johnsonu za ambasadora SAD-a. Zatim, ono što je također, pa ne bismo rekli zanimljivo, ali eto u najmanju ruku, malo i čudno, drama na graničnom prijelazu Karaka i potukli se granični policajac i policajka, putnici ih razdvajali, a on bio pijan. Eto, to su neke od tih malo čudnih stvari, odnosno informacija. Ono što je tužno, stravičan prizor iz zemljotresa u Kolumbiji, ljudi bježe dok zgrade padaju, najmanje 18 mrtvih, a kad smo kod naše zemlje, još automobil kod RTV doma udario pješaka, zatvorene bile dvije saobraćajne trake. Ima tu još nekih od naslova kada su u pitanju informacije iz sporta. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerda saopštio je spisak igrača na koje računa tokom pripremnog perioda za mečeve kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Kada su u pitanju ove vremenske prilike ili neprilike, veliki požar u južnom dijelu Mostara, vatru gasi je traktor, a bit će ovako vrijeme od prilike do sljedećeg utorka, malo osvježenja, a danas i sutra vrhunac toplotnog vala. Eto, to su neki od aktuelnih današnjih naslova. Mi idemo svirati, slušati dobru muziku. Tačno je 18 sati i 6 minuta.

E pa nema još, bog zna naznaka da bi moglo da zahladni. Malo možda, ali boga mi još uvijek grije, a ako ste negdje nanijetili preko granica, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Gradiška, dakle Gornji Varoš, Kostajnica, Izačić, Kamensko, Klobuk, Del, Leuša i Zupci, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Šćepan Polje i Doljani Metković. Eto, čuli ste gdje vas čekaju gužve, pa ukoliko ste nanijetili preko ovih graničnih prelaza, znate šta vas čeka. A čeka vas i dobra muzika, tražili ste nešto od Verice Šerifović, pa evo, djevojčice moja mila, slušat ćemo, a nakon toga pjeva nam i Mile Kitić i pjesma Ja neću ljepšu. 18 sati i 17 i po minuta, popodnevni program vašeg i našeg radija, Radija Vošća.

I u nastavku programa ćemo još oslušati Osmana Hadžića, Dunjo moja i Seku Aleksić, Oslobodi me, a tačno u 18 sati i 30 minuta slušati vijesti. Ostanite uz nas.

I tačno 18 sati 38 minuta, odnosno 39 minuta, pratite popodnevni program. Halid Bešlić i Ljeljani, tražili ste ovu pjesmu, naravno oslušat ćemo je u nastavku. I Nikola Rokvić, Oprosti moje mladosti, još 20 minuta možete pisati, toliko još ćemo ispunjavati vaše muzičke želje. 062 045 118, hajde da oslušamo i jednu i drugu pjesmu.

0: s radija.
1: Vrijeme danas.
2: I naime, danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Danas, što se tiče najviše dnevne temperature, u Sarajevu iznosila 33, a najtoplije bilo u Mostaru 40 stepeni. Sutra također sunčano i vruće, temperatura u Bosni do 38, u Hercegovini do 41, kada je u pitanju Sarajevo sutra do 34 stepena.
1: Stanje na putevima u BiH.
2: A kada su u pitanju informacije iz Bihamka, pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Konjic-Jablanica-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Kad smo konkretno kod graničnih prelaza, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška-Gornji Varoš, Kostajnica, Izačić, Kamensko, Klobuk, Deleuša i Zupci, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Šćepan Polje i Doljani, Metković. Od ostalih informacija izdvajamo, zbog izvođenja radova na sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanje, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

0: ceste na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Eto, tako kažu iz Bihamka, mi ćemo vam poželjeti sretan put, nakon toga i dalje uživate uz dobru muziku.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Informativni program Radija Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro veče. Pratite Vogošansku hroniku. Košarkaški klub Vogošća Vogošćanima priredio vrhunski sportski spektakl. Ne izlazite bez potrebe, sutra temperature do 41 stepen, izdato narandžasto upozorenje. Vogošća je ove godine prvi put bila domaćin turnira 3x3 koji je odigran ispred upravne zgrade KSC Vogošća. Zahvaljujući brojnim učesnicima, fenomenalnom fondu nagrada, košarkaškim virtuozima koje je organizator Košarkaški klub Vogošća okupio na jednom mjestu. Događaj je protekao u najboljem redu i definitivno se može smatrati jednim od najatraktivnijih sportskih sadržaja koji smo imali priliku ispratiti u našem gradu u posljednje vrijeme.
1: Prvo izdanje turnira u uličnoj košarci 3x3 u Vogošći je počelo druženjem djece 7. augusta, a nastavljen uzbudljivim utakmicama u subotu 8. augusta. Turnir je odigran na otvorenom ispred upravne zgrade i javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošće Jasmini Sanović Žuti. Publika je uživala u sjajnim ofanzivnim skokovima, driblinzima, brzini, atraktivnim potezima i majstorijama takmičara.
2: Uvijek idemo s turnira na turnir, evo, možemo reći da je sad malo laganiji ritam, inače možda to bude s kontinenta na kontinent, ali evo, nekom je lepše kad igram na Balkanu i onda idem opet sljedeći tur koji je opet i blizu kuće, pa imam i šansu budem kući, ali mislim da je to neko veliko bogatstvo 3x3, a koliko god kažem da je možda i teško putovati toliko, i dalje mislim da je to bogatstvo jer vidimo skroz neke druge kulture, običaje, je nove prijatelje upoznamo, putujemo svake nedelje na drugo mjesto i mislim da je to jedna od najvećih vrlina, pored da kažemo košarke i basketa, da su putovanja najveća vrlina sporta.
3: Sport koji je u ekspanziji postao je nedavno i olimpijski sport, najbrže rastući, neke i velike zvijezde i NBA zvijezde prelaze sa ozbiljne košarke 5x5, prelaze u ovu 3x3 košarku, mnogo je brža, jeste malo fizički zahtjevnija, više je kontakta, ali nemate trenera nad glavom, pa malo imate svoje slobodne volje da iskažete svoju kreativnost.
4: Ekipe su stvarno odlične, imamo ekipe iz Crne Gore, imamo ekipe iz Bosne i Hercegovine, imamo ekipe iz Srbije, tako da što tiče ekipa stvarno na vrhunskom isto nivou.
3: Dinamičniji je sport ovo, ali vjerujte mi da nije ništa zahtjevniji od 5x5, možda je čak ovo i zahtjevniji sport jer je tu brze promjene pravca, brzi promjeni posjeda, kraći je napad 12 sekundi, nemate strane pomoći, morate uvijek da pazite svog igrača, brža su dešavanja, mali trenutak nepažnje i protivnici vas kažnjavaju.
4: Moje mišljenje je to malo odmor košarke 5x5, malo bez pritiska da kažem, to je više drugarski, skupimo se, igramo neki basket, malo se družimo i to je to. Mislim da je to možda najveći razlog. Eto, malo bez pritiska, skupimo se, družimo se i to je to.
1: S obzirom na učešće ekipa kako iz Bosne i Hercegovine, tako i drugih zemalja, Hrvatske, Srbije, Turske, ovaj turnir je već u svom prvom izdanju imao međunarodni karakter. Domaća publika je uživala u vrhunskom turniru.
2: Htio bih da pohvalim cijelu organizaciju, sve ljude koji su se danas skupili da podrže turnir, kao i publika i kao prijatelji organizacije. Želio bih pohvaliti zašto je ovaj prvi put da sam na ovom turniru od ovog organizatora i želim da kažem da je savršeno, da evo, nisam igrao možda već neki mjesec dana turnire i ovo je savršen povratak u basket. Nekako mi je draž kada vidim da na Balkanu ima sve više od turnira veće organizacije unapređene i da stvarno se ljudi trude oko ovog sporta koji je uzdizajući dalje i da sve više ima ljudi koji hoće da podrže također i igrača koji hoće da igraju.
3: Prije svega pohvalio bi organizaciju čitavu na čelu sa Dinom, Alićem i Mehom. Hvala Bogu, vrijeme nas je poslužilo, nije bilo toliko toplo. Organizacija na vrhunskom nivou i to je to, nastavljamo.

0: Idemo dalje turnir. Organizovan na vrhunski način, se tiče organizacije i svega, stvarno 10 od 10.
1: Organizacija turnira nije bila jednostavno, posebno zbog kratkog vremena za pripreme, ali na kraju dana organizatori prvog turnira u uličnoj košarci Košarkaški klub Bogošće mogu biti ponosni na odrađeni posao i ukupan dojam kod takmičara i publike.
0: Sve na jednom fantastičnom nivou, imam samo reč hvale i za sve ljude u klubu i to je to.
1: Basket turnir 3x3 je igran za najveći fond nagrada do sada 12.000 konvertibilnih maraka. Nagrada za osvojeno prvo mjesto iznosila je 5.000, za osvojeno drugo 3, a treći 2.000 konvertibilnih maraka. Utješne nagrade uručene su ekipama koje su se plasirale na četvrto mjesto 1.000 konvertibilnih maraka, a za peto i šesto 500 konvertibilnih maraka.
2: U susret novoj školskoj godini naša ekipa je posjetila osnovnu školu Mirsad Prnjavorac, gdje smo razgovarali sa vršiocem dužnosti direktora Emirom Poljakom o pripremama za novu školsku godinu.
1: Početak nove školske godine u kantonu Sarajevo je planiran za 1. septembar tekuće godine. U školama se privode posljednje pripreme kako bi bile potpuno spremne za učenike koji će u septembru sjesti u školske klupe. Osim o tehničkim detaljima o kojima se valja pobrinuti, vršilac dužnosti direktora u osnovnoj školi Mirsad Prnjavorac, Emir Poljak, najavljuje i neke druge zanimljive novine u novoj školskoj godini.
3: Nakon 30 godina svog rada, dakle kao profesor, mislim da imam dovoljno znanja, iskustva da mogu preuzeti ovaj odgovoran posao. Želim da se okušam ovdje i želim da iza sebe ostavim nešto, dakle, upravo u svom mjestu iz koga sam i potekao, gdje sam se rodio, gdje me ljudi znaju, gdje me ljudi poznaju. Dakle, to je osnovni razlog, dakle, zašto sam prihvatio ovu poziciju. Dolazeći ovdje u školu, primijetio sam neke stvari koje treba, dakle, raditi, od fizkulturne sale koja, pa da slobodno kažemo, ima zaista jako loše uslove za ljude i za djecu, jer ona je zimi izuzetno hladna, čak evo djeca, dakle, ponekad moraju obući jakne, moramo tu neke stvari napraviti, pa evo i do nekih podrumskih prostorija u kojima sam odmah, dakle, primijetio vlagu, gdje sam pokušao odmah da neke stvari riješim. Naravno, osnovni problem svih škola kao i većine drugih institucija je novac. U saradnji sa civilnom zaštitom ja sam već, dakle, donijeli smo neke, znači, odlaživače kako bismo i taj prostor pripremili za prvi dan škole. Ima tu dosta nekih stvari koje sad ne bih htio ni da otkrivam, ali definitivno onaj ko sjedi ovdje ima dosta posla i njegov glavni zadatak jeste da djeci napravi što bolje uslove za rad, ali također i dakle samim nastavnicima. Pa evo, iskreno, zadovoljan nastavnik, onaj koji ima dobro radno mjesto i koji ima dobre uslove, može, dakle, ponuditi puno u samom sistemu obrazovanja.
1: Direktor Poljak dodaje da je osnovna škola Mirsad Prnjavorac jedna od škola u kojima se bilježi trend rasta upisa djece, tako da će po zaključenju drugog upisnog roka biti poznat tačan broj upisane djece u školskoj 2026. i 2027. godini.
3: Mi imamo stalne upite. Jako veliki broj roditelja se javlja za upis, ali također imamo dosta upita za prebacivanje djece iz nekih drugih škola. Pa mi još imamo nešto praznih mjesta koja smo ipak planirali da ostavimo za onu djecu koja se nalaze blizu škole, dakle, koja, dakle, žive negdje u blizine naše škole. Ostavit ćemo još malo vremena i tamo negdje u drugoj polovini, dakle, od 15. pa do možda 25. mi ćemo i ta, dakle, mjesta popuniti. Naravno, naš cilj je da niti jedno dijete, znači, ne ostane neupisano ono koje želi ovdje, ali evo, kažem opet, znači, molim i za razumijevanje roditelja koji žele da ovu školu upišu, iako njihova djeca žive puno, znači, dalje od ove škole, ali evo, kažem, mi ćemo pokušati da izađemo u susret svima.
1: Učenicima i uposlenicima škole poželio je uspješan rad u novoj školskoj godini.
3: Ja sam siguran da, da ću imati jako dobru saradnju. Želim da se poštuju maksimalno prava svih. Želim da se svako dijete u ovoj školi osjeća sigurno. Želim da poručim roditeljima, gledajte, uvijek mi je to nekako prevažno, ali tu uvijek škripi. Saradnja između roditelja i škole je izuzetno važna. Roditelji trebaju da shvate, posebno oni koji su, recimo, u vijeću roditelja, da ne trebaju samo dolaziti tu na sastanke i ostati tu neki pola sata, sati, to je to.

0: roditelji su prevažni. Očekujemo od roditelja inicijative, sugestije, prijedloge. Škola može biti dobra i funkcionalna samo ako zajedno rade roditelji, učenici, nastavnici i uprava škole. To je dobra škola.
1: I mi se koristimo prilikom te svim učenicima kao i uposlenicima osnovne škole Mirsad Brnjavora želimo sretan i uspješan početak nove školske godine.
2: Toplotni val ne posustaje, a visoke temperature očekuju nas i sutra. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog izrazito visokih dnevnih temperatura. Građanima se preporučuje dodatni oprez, posebno u periodu najveće vrućine, te da prate vremenske prognoze i preporuke nadležnih službi.
3: Toplotni val koji je zahvatio našu zemlju ne jenjava, a visoke temperature očekuju nas i u narednim danima. O tome koliko će potrajati ovaj period izrazito toplog vremena, kakve temperature možemo očekivati, te da li je ovo jedno od najtoplijih ljeta do sada, razgovarali smo sa meteorologom Dženanom Zulumom.
4: Upozorenje na visoke temperature već imamo konstantno gotovo čitav ovaj mjesec. S obzirom da su temperature naročito dole na jugu zemlje bile iznad 42 stepena na pojedinim danima. Ono što valja istaći jeste da i u narednom periodu će se zadržati ovako stabilno vrijeme na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovo je jedno jako anticiklonalno polje koje je prekrilo ne samo Bosnu i Hercegovinu, širu regiju, nego gotovo i čitavu Evropu, oslovljava stabilno vrijeme sa izrazito visokim temperaturama i s druge strane sa vrlo oskudnim ili nikako nikakvim padavinama. Što se tiče naše zemlje, mi možemo očekivati u srijedu povećanje oblačnosti koje može malo usloviti lokalne pljuskove, naročito ovim centralnim i djelomično sjevernim krajima naše zemlje, a zatim opet četvrtka uz nešto malo pojačano na oblaku, vraća se to nekako stabilno vrijeme bez prema sadašnjim pokazateljima nekakvih najava za nekakve padavine. Znači jedino ako bude nekakvih padavina, to možemo što se tiče ove sedmice očekivati u svijetu. Jedino mogu da kažem da su količine padavina u šestom i u sedmom mjesecu bile negdje u granicama višegodišnjega prosjeka. Mi kompletno gledajući ovu godinu nemamo neka velika odstupanja u odnosu na neki prosjek. Šta više, u januaru i jednim dijelom u februaru smo imali i nadprosječno veće padavine, a dok na primjer malo je bilo sušnije u martu odnosno u aprilu. Tako da kažem, znači kompletno gledajući ovu godinu mi ipak imamo nekako tu povoljnu hidrološku sliku.
3: Dok čekamo osvježenje, ljekari savjetuju dovoljan unos tečnosti, izbjegavanje direktnog sunca i fizičkih aktivnosti na otvorenom tokom najvećih vrućina. Toplotni val još nije završen, a koliko će potrajati zavisi od daljeg razvoja vremenskih prilika.
2: Pratili ste Vogošansku hroniku. Hvala na pažnji. Doviđenja.
5: Radio Vogošća 88.

0: Vogušća.
1: Upravo tako, Radio Voguša, zajedno smo još 45 minuta, evo dakle slušali ste Vogušansku hroniku, čuli ste šta je bilo aktuelno proteklog vikenda, a i danas u našoj općini. Idemo dalje, rekao do 20 sati smo zajedno, naravno bit će dosta zanimljivog sadržaja i nakon 20 sati, ali u svakom slučaju uživajte evo uz dobru zabavnu muziku, vratili smo se zabavnoj muzici, tako će biti i u nastavku programa. Evo oslušat ćemo Amela Ćurića i pjesmu Gdje si bila, a nakon toga ćemo vas posjetiti najbitnije servisne informacije.

Evo, danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, naime u 14 sati temperatura najniža, odnosno temperatura iznosila 18 stepeni, u Sarajevu bila 33 stepena, a u Mostaru čak 40 stepeni. Eh, ništa bolje vrijeme, odnosno toplije, odnosno hladnije, ne očekuje nas ni sutra, dosta visoke temperature, sunčano i vruće, kažu meteorolozi, temperatura dnevne od 32 do 38 u Bosni, na jugu do 41, kada je u pitanju Sarajevo 34 stepena, slično vrijeme i narednih dana, negdje tamo oko utorka, a ne sutra nego onog sljedećeg utorka, trebali bi se nadati nekom hladnijem vremenu i neki pad temperatura uz pljuskove. Nadamo se i tekako, a u nastavku sviramo 19 sati i 20 minuta, slušamo dobru muziku, ostanite uz

U nastavku programa pjevaće nam Džana Rakić i pjesma Most, nakon toga Crvena jabuka, Da znaš da me boliš, a prije toga ćemo vas posjetiti večeras u terminu od 21.30 do 23 sata. Radarske kontrole vršiće se u ulici Bulevar Meša Selimovića. Evo, čuli ste u terminu od 21.30 do 23 sata. Rekao u nastavku Džana Rakić, a nakon toga i Crvena jabuka. Uživajte, ne mijenjajte frekvenciju.

Nadam se da uživate uz dobru muziku, da će tako biti i u nastavku. Ukoliko se sad spremate na put ili ste blizu ovih graničnih prelaza koje ću pomenuti, evo da znate šta vas to očekuje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Kostajnica, Izačić, Kamensko, Klobuk, Leuša i Zupci, a dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hom, Šćepan Polje i Doljani, Netković. Evo dakle da znate šta vas to očekuje, a mi ćemo u nastavku svirati kako ste i navikli, u nastavku gdje si Đorđe David i Tifa 21. vijek. Eto, dobre pjesme, ne mijenjajte frekvenciju.

Evo, tačno je 19 sati i 50 minuta, poštovani slušatelji, došlo vrijeme da se pozdravimo. Ja se iskreno nadam da vam je bilo lijepo družiti se u cjelodnevnom programu što prije podne sa kolegicom Azrom Grbo. Nakon toga sam vam bila Advija Tirić. Eto, slušali smo dobre muzike, većinu muzike smo slušali po vašem izboru. Slušali ste aktualne informacije, sve ono što je bitno, trebalo da znate, eto, saznali ste. Svakako poziv da ostanete i dalje uz program Radija Vogoša. Očekujem vas dosta dobre muzike, onako za opuštanje. Evo, već je poprilično zahladnilo. Vjerovatno ćete sad malo i da izađete vani, niste mogli cijeli dan, pa prošetajte, da malo uzmete svježeg zraka i eto, čisto da možda popijete kafu sa vama nekom dragom osobom. Ja ću vas još jednom lijepo pozdraviti, zahvaliti vam se što ste bili uz nas, uživajte uz dobru muziku, mi se družimo i sutra u drugoj smjeni, dakle o 14 sati, a prva smjena kao i danas sa vama kolegica Azra Grbo. Dakle, do ovog trenutka Advija Tirić se družila sa vama, ugodan ostatak večeri.

skoro svakog dana. Nek pričepe te vrata, guraju ti leđa, ukradu ti novčanik.

0: Radio Vogošća. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Jutro se u sred ljeta. Snijeg pao, težak i mokar. Plaču za prepaštene bašće. Bilježim to i šutim, jer svikao sam na čuda. Vidim kroz okna dućanska zabrinuta prolaze lica i nijema. Kako će stići, Bože, koji sve znaš, ne hulim, samoću sam ovu primio kao dar, kao kaznu, ko premuć, ni pošto užas. Stići će, znam, od jutra, ljudi neki, morao je i noćas neko umrijeti. Duša je moja spremna, ko kalem i papir preda mnom. Šutnja i čama, pogasi noćas od trgnog gradu. Čije ćemo ime spominjati jutrom uz duhan i kahu narednih dana. Mula Mustafa, Bašeski.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Vogošća radio je vaš pun pogodak.
4: Oh yeah!
5: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Commerce, najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz. FM Stereo.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Dobro jutro, džezeri.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Što bi rekao Hadži Bek?
2: Čeif. Kad me već pitaš šta je čeif, hajde onda da ti kažem. Čeif ti je bola ne bio kad si ovdje i sad, ma gdje bio. I kad umiješ da uživaš u svakom dahu, zalogaju, srku, jel riječi koju izgovoriš, misli koju misliš, pjesmi koju slušaš, sa samim sobom, jel s jaranima, hanumom, sa nekim koga znaš u dušu, a i on tebe. Ne vre to sa svaki, jok. Prije su ti naši stari znali sjest pored kakve vode ili ispod kakvog drveta i sahatima bi oči. Spraznili bi glavu od misli, zagledali bi se neđe u daljine ili bi sjedi s hanumom ili s jaranom uz kahvu i cigaru, a da ne progovori ni riječ. Samo šute, čife, u tom trenutku miline i mrak. Jah, pa to je Hadžibeško meditacija, to je sad moderno. Ne znam ja kako se to sad zove, ali to su naši radili od pamtivijeka, a sad i ne znaju šta je to, ne glupaju, baš ko ti sad.

avlija. U staroj mahali, gore na vratniku, sve u skaldemu, pa na kapiju ulazilo se u našu avliju, po kojoj su vazdan klepetale nanule kroz Đulistan, pored Hadžibega u kanti od mrsa, dok na sred avlije pršćeša drvan. Uz strme basamake ulazilo se u kuću, sve do načardak, sa kojeg su nekad odzvanjale djevojačke pjesme. U halvatu je stajao ibrik sa vodom za abdesta i dva velika džuguma za česme. Imali smo kredenac, našana je zeleni, u kojem je Nana zaključavala sahan pun lokuma i davala ih svima, sve dok traje, dok ih ima. Imali smo Nanu sa najtoplijim krilom u kojem smo svi mogli stati. Nanu sa slatkim srcem i starim ključem zavezanim na učkuru. Imali smo i mačku što prede na penđeru, proteže se, skače po minderu i prevrće dedinu staru kutiju. Imali smo kuhinju i zidanu peć na koju je samo dedo smio leći. Siniju na zidu i oklagiju s kojom je mati razvijala jufke za burek, pita, zeljanice, klepe, jalsirnice, mirišljave krompirše. Imali smo kuću što je mirisala na bamju, karanfiliće i tačin na krovu čuvarkuću, u avliji velikog plavog Hadžibega i oči pune Sarajeva, u nas sa čardačića. Osta tako postrmljena slika djetinjstva u staroj mahali, lahog komšiluka, sitnih briga, mirisa, boja, glasova i rahat.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

poljupcu nađu moje usne i tvoj vrat. Otključaš

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Još dok je trčao slinav

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.